porque fuimos pa'l amor como San Martín pa'l sable. Échame la tropilla pa'l corral y agarrame la lazán, y agarrame la lazán. Échame la tropilla pa'l corral y agarrame la lazán, y agarrame la lazán.